ya ba pina monate pina na ke slow motion me ke pina e binwang ke Gerald Olson mo mamedi mo tlelo sane ke letsatsi e ho sane ke letsatsi re tlabela re kopana hape ho sane empa ka mora ditaba fela o tla kena ho re atella nako ke hora ya boraro o mametse le CD FM khoteng la khaso la Afrika Borwa Mosiwa Tshweu o balla ditaba tsa hora ya boraro.

0: me ka madi ha re fetlame mo.
1: Banna ha le antwe le thobela bana le sepoti mo tsholo tsa ga bakela mahlomo. Ha ke le kenga ke le ke dikaka ke le kala maseka mapega le soma. Ke tsotse ke botse thata na po hola ka tiba ka. Bono tsa di bitono ke poe srota ga mo tsamane. Ke thata ke mogalla ke moga maphofu le tshesa mogatumane. Le soma me somi ya ka tla ngwe ka thata se ka le gwagwa. Ka ka tsa

0: Basotho kopana.
1: Basotho kopana.
0: Pina ingwe. Mere kwaela ne dikobo.